itondap emit kwalakseg eng betut age tugul ingotungen emit agoniel konyone ropta rutu minutik tizendos mueg agojulyo amun kagureriso urerendos lagok kamatik agichegi kochirchirendos nigoketeshiet nelel tuget nelel neibu walet ak pandaptai ing emit.